0: quạt, cùng quạt, tét quạt.
1: Đúng rồi, quạt,
2: quạt, quạt,
1: quạt,
2: quạt, quạt,
1: quạt, quạt, quạt, quạt, quạt, quạt, quạt, quạt, quạt, quạt, quạt, quạt,
2: quạt, quạt, quạt, quạt, quạt, quạt, quạt, quạt, quạt, quạt, quạt, quạt, quạt, quạt, quạt, quạt, quạt, quạt, quạt, quạt, quạt, quạt, quạt, quạt, quạt, quạt, quạt, quạt, quạt, quạt, quạt, quạt, quạt, quạt, quạt, quạt, quạt, quạt, quạt, quạt, quạt, quạt, quạt, quạt, quạt, quạt, quạt, quạt, quạt, quạt, quạt, quạt, quạt, quạt, quạt, quạt, quạt, quạt, quạt, quạt, quạt, quạt, quạt, quạt, quạt, quạt, quạt, quạt, quạt, quạt, quạt, quạt, quạt, quạt, quạt, quạt, quạt, quạt, quạt, quạt, quạt, quạt, quạt, quạt, quạt, quạt, quạt, quạt, quạt, quạt, quạt, quạt, quạt, quạt, quạt